upamiyo ketingal kate sinau ting gelap ral sing manah kulo. Awit anak Prabu ngendikaken bilih badhe sedo sakderipun bronto yudo ing mongko. Miturut saking pemanggih kula ing atasipun sedo menika wonten tigang perkawis. Sedo ingkang utama, sedo ingkang prawiro, sedo ingkang analongso. Sedo ingkang utama menika sedanipun tiyang ing sampun dugi titiwanci kapundhut dumateng ingkang murba dumadi. Sedo prawiro menika sedanipun piantun ingkang labet dumateng negari. Sungkem dhateng negari labet dumateng kawula. Sedo analongso menika sedanipun tiyang ingkang anyur tuwuh menapa kelampah ing atasipun anak Prabu menika nalindra badhe nglalu. Kados kirang prayogi menggasaken pemanggih kula anak Prabu. Badhe kados pundi mboten badhe kelampah saged tata titi tentrem. Tentu tumpes kelor para kawula ing Prajeng Astina. Kados pundi yakin pun badhe patesangkan paran murid para kadang saged tata tentrem. Nah, menawi anak Prabu ndangu dhateng pun bapa menawi kepingin tata tentrem para kadang paduka Kurawa mboten wonten awonipun.

0: kulma tak dewe kok, Man.
1: Lah iya. Ora sembodo karo wujute.
0: Mangke to Paman Arya penjenengan Paman wonten mriki kula tuli paring dawuh dhateng para kadang-kadang kula Kurawa. Supados saged mangertos menapa ingkang dipuntesaken dening Kyai Prabu Joko Pitana lan menapa ing dadosaken pikajenging malah kula.
1: Anak kula nanggir Buli Srawa.
0: Pun wae.
1: Paling ana kuat. Mulane aku kindhi lara sangket mergo saka kowe. Wong mengkon lirih kok kebangetan. Mboten saged, mboten saged. Tandang Sumyang Ciriwanci. Tegesipun Riti Marek pun mati. Buli Srawa niku kok nyuwara lirih, mboten saged. Niki mon kula rada lirih, Man. Nek teng omah srobane, Pan.
2: Oh la iya.
1: Ya nang kono kuwi elekmu mulane biyen sembodro karo kowe sengit. Mergo minglemu braok kuwi tak kandhani. Ha pun kajeng iki. Kok seneng nek nyawang sembodro. Apa yo seneng nek kok ora seneng asing pripun. Gemelitan dhewe man-man.
2: Ha iya.
1: Ning upama kowe iso nyuwara lirih jane sembodro iki seneng karo kowe iki. Wong wingi tak ketemu aku. Aman yen Kang Mas Buli Srawa ning sakit nyiwara lirih kula jane ajeng nderek Kang Mas Buli Srawa ajeng nyuwun pisah kali Kang Mas Janaka ngono den opo jek mati ya telung dino sprene yen kula sakit nyiwara lirih piyambake pun ajeng melu kula
2: iya
1: ning ya kuwi cacate wis duwe putra Abimanyu ya putra apa napa nek pancen dasare padha dhewe mantep e. Kula ge mantep ora kena prawani, randane pun trimo.
2: Ayo.
1: Mboten Janaka niku nek ditimbali amrih disenengi Sembodro pripun, Man?
2: Janaka nek ngendika ra mengko tonggir Abimanyu kula rama ra ngono. Ora tau ana Janaka kok mengko tonggir Abimanyu ora. Mula disenengi karo Sembodro.
1: Mang belajar, Man.
2: Sesuna iso nyiwara alus.
1: Nggih.
2: Linyandang barang iki sing apik.
1: Nggih, Mon.
2: Syukur.
1: Nggih, nggih.
2: Yen tak timbali ngger Buli Srawa kula paman ngono. Mripate ora kena mendonong.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Kudu sing liyep-liyep. Anak kula nang ngger Buli Srawa kula paman. Ha kene iki iso. Kuwi nggonen ajek ya, Le.
1: Nggih, Mon.
2: Mula ta kowe tak timbali maju ning ngarepan aku dadi sumurupmu kulup. Kula paman. Kowe bakal nampa dhawuh saka Rakamanggir Sidono kang abot mungguh tanggung jawabmu.

poro kadang kuwi ngamarta kabeh tresno marang wong atuamu Mandura. Sak dulu lan sakwise tak tampa lan ora bakal atuamu Mandura. Sak dulu lan sakwise tak tampa lan ora bakal aku silak tumrap ingin dadi kersayai Prabu Puntadewa malah tiwas kebenaran. Mbok menawi iki mengko bisa dimati kang dadi rembuku lan tinompo kang dadi gulemku, aku bakal masrake paturit marang para kadangku Ngamarta. Aku kepingin manunggal ana ing negara Ngamarta. Menapa sebabipun Bapak Prabu? Jalanan aku urip ana ing kukuban negara Ngastina ngembani kadangku Yai Prabu Joko Pitana padha karo ancik-ancik ana ing pusing ngeri. Aku ngerti menawa negara Ngastina iku sejatine ing wektu iki kapan jalman jajalan aku. Ora ana liya kejaba mung Ratu ing Sengkapura Prabu Sasrawindu. Wau Prabu saged mengendikaken ing mekaten menika wau menapa sinten wonten ingkang kinarya dalaran kamurkanipun Prabu Sasrawindu. Sepisan dheweke saguh bakal dadi senopati saguh nyirnaki para kadangku Ngamarta. Ingkang sejatine ora sak mestine yen ana kedadian perang Brontoyudo dheweke dadi senopati. Mboten kaping pindhone iku turuning mungsuhku. Upamaku mbacutake ngembani praja ing Ngastina bisa kelakon, aku ora bakal mangerti marang kahanan perang Brontoyudo. Kurang bejane aku dijulung tungkul dening Prabu Sasrawindu. Yen mekaten sakderengipun Wau Prabu wawancara kalian para pepundhen kula ingkang putra Gatotkaca sampun sagah nampi ngendikan Wau Prabu, kula tetepaken minangka pengayoming para pepundhen kula jajar kalian Wau Prabu Bathara Kresna. Mengkono nggih. Yen pancen mengkono syukur bejo sewu. Malah sak mongso-mongso menawa negara Ngamarta kelebon dom suring banyu, ngaku yen iku jenenge Sasrawindu enggal patenono kuwi mungsuhku. Ngisoraken dawuh

kan dia teko mangkono dereng antos porno pangandikan ing sinuwun utawa ndur marang kang putra gatut kaca kang estri manah arsa masraken jiwaraga marang praja ing amarta dan caring carita geris kang munggal kawi kocapo prapta lulujung istina begawan guru.

0: ngaturaken perbagi para krama pamanuji rawuh wonten ing Mandura.
1: Oh, yen nampi panjenengan punangger Baladewa kados mangke widodo sowan kula. Mangke widodo nggih sowan kula, syukur becik.
0: Paman Sengkuni mangke kaharjan ing panjenenganipun anggir Mandura kados mboten kirang tunggal menapa. Syukur becik sewu. Iya nggih. Wahne, pripun ti? Dodo kula ketinotol alu bengkong. Mboten nginten babar pisan jebul Mandura wonten gajet kacane.
1: Sampeyan sing ngerti niku tengriku niku eleke Baladewa niki pun konangan kawiyak wawadine. Cerane Baladewa niku ajeng bali lho.
0: Nggih, bukti nyatane ngurung jago Pandhawa. Nggih, pun mangke mawon. Kula ngaturaken pabukti yang.
1: Iya iya, Gatut Kaca tak trima kowe bekti karo wong tuwa.
0: Nggih.
1: Wis suwe nggon mulang Mandura.
0: Iya nembe menika wau yang. Senajan yang Sengkuni semantun ki kula ngaturaken pabekti.
1: Waya Mas, kula tampi kanthi kuwato sing manah kula.
0: Panjenengan bekti dateng pun bapa
1: ni ora umum, wong bekti ditampani kok kanthi kuwato sune ora umum.

0: Gatot Kaca ini kali kula rada wedi menika putu kula. Nggih. Sasampunipun prayogi lenggahipun Paman Durna keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Wonten ing Gatos menapa Paman Durna tedhak wonten ing Praja Ngastina? Mboten nggih, Ger. Sawanipun ing Bapak sepisan tuwi dhateng Angger Baladewa ndungkap kaping kali perkawis dipun utus dhateng ingkang rayi Angger Prabu Joko Pitana Gandeng medal sak mangke. Negari Kina menika mengawontenaken pepanggihan ingkang langkung ageng panjenengan dipun aturi rawuh wonten ing Praja Ngastina. Supados sareng-sareng kalian kula.
1: Matur sewu sembalun. Mawa dalem niku Paman Durna kula aturi enggal kundur. Kula matur dhateng Yai Prabu Joko Pitana wiwit dinten menika kula nyuwun pamit medal saking gulungan Ngastina. Kula mboten kraos.
0: Lho kok durung-durung ngendikaken metu saka anggota Ngastina. Menawi dasaripun menapa?
1: Kula sampun mangertos piyambak. Baladewa ora nyilih pamireng ora nyilih pengal. Sampun mireng sampun mangertos yen Ngastina menika wonten senopati enggal ingkang nami Sasrawindu. Inggih napa ten?
0: Leres.
1: Menapa Paman Durna dereng pirsa yen menika turunipun mengsah kula. Upami kula lajeng-lajengaken kula ngembali para kadang Purawa sami kalian kula menika dipun antam dening mengsah. Sami kalian kula nyepahaken dhateng nyawa kula. Paman Sengkuni leres napa mboten atur kula? Nanging kula pikir-pikir leres. Cara wong mlaku sedia payung sakurunge udan sedia kudung sakurunge ana panas. Larang ngoten. Nika naminipun jaga keselamatan ora ana alane wong niku nek ngati-ati. Leres paman.
0: Mboten janjane sampeyan iku rombongan kula napa senes?

0: beres ngene. Angger mandura kula tak sepreso kados niki. Bab wontenipun sasra windu menika dados tanggal jawab kula. Yen ngantos cira nyepok kontanipun ageng ngantos ngancam sedalipun Angger mandura. Durna tanggung jawab. Senajan paman Durna ngendika mekaten, tetep kula mboten badhe sowan men praja itu. Lho menapa dasaripun? Kirsa Sawindu menika dados murid kula. Ora bakal wani ngancam dumateng Angger Baladewa, ora bakal wani rusak-ngrusak negara Ngastina. Jalaran Sasra itu wonten tangan kula. Lho, iki napa mboten dini?
1: Kirang bisa, kirang. Lho piyambak ora ngerti.
0: Pun mangaling ngriku pun. Ora nggo kanca ya wis. Nek kene sing upakatan kirang preso. Nek kono sing upakatan leres. Akate nggawa kanca mah padha karo cecek mungsuh. Ora tau akur. Paman Durna ngendikaken ingkang mekaten menika mboten mugal dalan Paman Durna kaliyan piyambakipun menika sampun sami kaliyan bapa kawan anak.
2: Nggih, nggih.
0: Nanging sinten ing ngertos batosipun tiyang? Dipun ibaratakan sak lembut-lembuting banyu lembut pikiran manungsa. Tenimbang menika mangke wonten kedadosan ing mboten sae nindak ndamel awonipun negari Ngastina utawi ndamel posisipun Yai Joko Pitana mila kula trimah ngawon yen nggunakake Baladewa kudu ora nganggo Sasra Windu, yen nggunakake Sasra Windu ora sah nganggo Baladewa.

Kula wonten ngriki ora ning duta kongkonan pun duta ngrampungi. Yen pancen panjenengan kenging kula damel saking kenging kula perindakaken monggo sareng-sareng kaliyan kula. Ana apa-apa durung

dateng ngedali dino pun bopo dipun kentuni kanugrahan dateng penjeningan dipun kentuni kanugrahan saking Angger Joko Pitono dateng penjeningan wujudipun duk tali godi konampani karo mungkur tembung kasaripun bolo juramanut durno.

0: iki.
1: Iya pendito durno.
0: Lho kok dadi njuk Malik Grembyang. Ora basa karo aku.
1: Basa ya jutusan ora basa ya kerengan.
0: Bagus, bagus. Ulangane bapakmu kok ngono kuwi. Oh, wali karo aku main kuayat kowe. Bapakmu kuwi ndek bali suci proto sari aku sing ngenehi. Kowe wali karo aku ora tak nengi. Mbok setetes ora tak nengi. Ojo ngarepan, bolo suara bondo. Ojo melu-melu, bab iki ora urusamu.
1: Kepunden kuwo Prabu Mandura pasrah karo Gatut Kaca. Tak mongso-mongso no poro kali Gatut Kaca sing wanit tameng dodo.
0: Oh, lole. Bocah apa, ngono kok dadi wali karo wong tuwa kowe.

0: Sing jenenge nulungi niku nyekel kegaman yo Gatotkaca nika wis digebuk apa dipentung niku jenenge nulungi. Nek model ngeten iki wau ngenteni nyeret ora nulungi.
1: Ali ra tenimbang diseret Gatotkaca ra bebayani yen kula seret calone urip.
0: Nek kula mah angur diseret ngriko ngriko le nyeret nak metu dalan nek sampeyan nak mlebu daratan barang. Apa tuman, ana pendhita kok ngetren niku dadali. Ana kicin beres. Ana maecan beres. Duh, es kelembak taman-taman. Dijaluk.
1: Dijaluk sapa?
0: Goblok nika wau.
1: Oh, wae durna, wae durna. Sampeyan pendhita kok nganti kalah karo bayi wingi sore niku nek kula dadi sampeyan isin. Monggo sing jenenge pendhita ngestina menyang maha guru. Maha pendhita aku karo Gatotkaca kok kalah nek kula isin.
0: Oh, sampeyan sing goblok sampeyan. Gatotkaca niku putu kula. Dadi kula niki nek nglawan Gatotkaca menika nek ya

0: Itu sing jeneng Gatot Toto.
1: Iya dasar nyoto kowe sapa? Sasra Windu.
0: Wadah.
1: Iki klipe wong Prabu Mandura. Manuto tak tugel gulung.
0: Babu. Durung-durung wis nantang nugel gulung.
1: Aja nang
0: Bob, durung-durung wis nantang nugel gulu. Aja ana ngarepan bolo dhewe bakal tak cekel. Ora kena melu-melu iki dudu urusanmu Gatotkaca.
1: Kowe kelakon ngepok puncane Koko Prabu yen iso nglindhingke sirahe Gatotkaca.
0: Modal. Adil kekendelan ditakon dhewe tandak dikit pedhot kowe
1: mrene kelakon gimer siramu.

0: kan?
1: Ya orang pancen pas dhewe.
0: Kang wis ukurane,
1: ukurane. Ana wong tiba kok nganggo ukuran ngene ora wong. Rekare-rekane bilung ora.
0: Pun saniki nang gugu kula, ampun sampeyan sing maju sinuwun, durna mawon.

0: kuwi kula upawarta pun kakang kecekel dening bebaya yai. Kowe sambat to karo adimu Bathara Kresna.
1: Wis arep sambat ya mati, ora ya mati. Pokoke nek mati karo mati. Kono berarti wae. Kowe nguyak togok sing dadi korban aku. Gatut Kaca. Permasa Gusti apa Gustine togok ya sing dadi korban aku. Orang burung sing kaya memolok ket mau ning kowe. Mati iki kowe genti tak dadekke korban. Rasane kuwi wong kang ora tunduk karo Durna pangono kuwi rasane.
0: Aman, menawa prayogipun pejai sak menika kemawon.
1: Ampun geru nggih, ampun geru. Disiksa dhisik, disiksa dhisik. Dilebokke paku jalan kados Gatotkaca menika mau. Jalanan niko yang dipunsirnaken wonten ingkang dados kegiatanipun Baladewa. Mila aturipun bapa ampun kesesa. Jalanan Baladewa tesih wonten kegiatanipun.
0: Ibu tak prajurit, bro. Baladewa lebur.

apa-apa dadi nemu tumindak lan lakon kang ora becik kaya mengkene, ora ngira yen negara Mandura bakal dadi karangabang.

wis bablas lumiatiro watyo bolo ing sengkopuro sawiyo Prabu Sasra Windu bisa mikut Raden Gatotkaca pangrestan astang Prabu Baladewa. Sanalika para wadya bala Kurawa mundur sangka ing barisan. Saengga Wacana Dipati Karna kondur wonten ing awangga. Datan Wentala amrisa marang kawontenan. Para wadya bala ing Sengkapura nglestantunaken nggih saksana minggah ing arga kangaran pertapan Ukir Kencana. Tumurning jurang jurang itang marang dubai margi kacalan kang den ulati panitipto inggal binanggih marang agung Purwati Prabu Sri Bathara Kresna. Senajan wanci dalu persasat sambung obor katon lumintir lakuning Purwati Boro nrajang kula berjajan kumrasak lir wreksa kinteki. Wreksa ngalani wana berjajan kinteki udan-udan nrajang berjajan kumrasang Purwati Boro. Pating glebyar pating crot lakune Purwadya Bala kang sami ngampil pepadang. Kalamunta dirui sangka pucang arga pindha werda angga sasra. Werdus kali kewaling taungga banyu sasra wilangan sewu kaya lintas sewu nebo wonten ing banyu kumelaping pepadang kang manjing wana. Gentiyo kang winursita hanto kang kinuju wonten madyaning wanadri gunung ing dedalan kutapa ing sami lenggah wonten ing pakuwon. Argo iyo kangaran ing pertapan Ukir Kencana wonten peperenging argo pakuwoning Purwadya Bala Nurwati ing minangka dadi pangarsaning prajurit sang wiku begawan Mayangkara ingkang prasasat gandeng asto marang ingkang rai Raden Setyaki sumrambahing

Ngajengaken pakuwon tuwin pelataran ingkang sak cukup liar. Madyaning pelataran tinacak kelangenan manjuro inggih aran Cendono Sari. Ingin agriyo gangsal perangkul.

cilik ketiban godongi gede nganti gegrug-grugan pentile gambaraken kalam untuk bakal wuh kanugrahane kota poin katon ing kadya jalari neng kadyarga sang wiku ing Kendari Sodo ingkang peparab begawan anuman yo resi mayang koro pandita.

Ana pisang yang diamanti muka pangarso pepatih ing Yurwati regiono patih Udawa peparati nyatur marang Purwadya Bala ing katon labar wonten ing sawining pakuwon sawene ana kang saling pacak baris anu bengi pertapan sawene dangu ya sampe panggian.

rada nyangka tono. Awit mbok menawa ana para gawe sak wanci-wanci aja nganti ngepok marang semedine Gustimu sinuwun ing Gulati. Kula nuwun ngestaken dawuh panjenenganipun Sang Wiku. Kejawi saking menika Kakang Luman. Istanipun kula dereng saged mangertosi menapa ingin dados kersanipun Kapa Prabu. Dipun rintangi cukla-cukli bermono sandi wonten pakuwon ukir kencana sakinggo kesupen dateng kewajibane Narindra. Lula menapa Yai Setyaki mboten dipun ngendikani dateng ingkang rupa Gusti kula sinuwun Nurwati. Kejawi namung kula kaparingan dawuh supados andherekaken mbiyantu priyantosipun Kapa Prabu mboten wonten dawuh sanesipun. Miturut ngendikanipun ingkang rupa kaliyan kula. Saking awrat-awratipun Gusti kula sinuwun Nurwati anggenipun badhe anggenggahi dados boto ing Pandhawa. Menika ingkang perlu badhe ngudi dumateng katentremanipun para kadang paduka ing Amarta mbenjang menih sampun dumugi diwanci perang Bruntayuda. Mbok menawi anggenipun semedi ing raka menika mangke nampi sasmita para kadang paduka Amarta menika badhe kawon upaminipun. Saking ajeng manah prayoginipun mboten perlu dangu-dangu tumitah wonten merta padha kewa semanten. Yen pancen Jawata menika mangke paring wangsit badhe unggul para kadang paduka ing Amarta. Ingkang perlu badhe ngidi kanugrahan menapa tandha ketemenanipun ingkang minangka dados kekancing kemenangan Bruntayuda. Kersanipun ing ngapa mekaten. Yestung loro jagat manik raja diwadila dalah. Mila ngantos kesupen dhateng wajibane Narindra, jalaran ingkang dipun penggali Kapa Prabu benjang ingkang badhe dipun alami para kadang kula Ngamarta. Yayi Setyaki, mila wekdal menika kula sungai sanget. Panjenenganipun Yayi Setyaki kula trimbantu priyantos mugi-mugi saged damel entengipun Gusti kula sinuwun Nurwati anggenipun badhe ngudi dumateng wahyuning kemenangan Bharatayuda. Suwawi Kakang Anuman sesarengan kula lan panjenengan leluhur kaliyan Jawata ngagemo dumateng kapitadosanipun piyambak-piyambak Yayi Setyaki.